Tehuatzin tzowat kuakualtzin. Tehuatzin kemen xochitzin. Nimitzneki miek. Nimitztlazotla kanochi noyolotzin. Tehuatzin otzigualpili nimitz iwika tía. Ikua kuakualtzin huilome. Inmaka. Senyupewa. Yeshotla. Yekweponi noyolotzin iwipan tehuatzin. Otinex oxotlalti noochtli. Tehuatzin oyolotzin, tehuatzin otzigualpili. No te cuyoe, nimitzneki miek, nimitztlazotla kanochi noyolotzin. Tehuatzin zowat kuakualtzin, tehuatzin kemes osochitzin.